0: troupe de danse Goiztiarrak Hegalka qui fête ses 50 ans et sera à la salle Mendehala les 26 et 27 septembre pour un spectacle inédit. Urratxez Urrats, et évidemment on va en parler tout de suite avec notre invité Ludivine Bellecave.
1: Ici, une radio, une appli au cœur du Pays Basque. Ici Pays Basque.
0: 13h sur Ici Pays Basque, Olembata, ici Irratian. Eta aktualitatea spundu bat zurekin, Iban Carpentier.
2: Itxasuko Xanoki Gelako margolana ezabatua izanen da leku publikoen neutralitatearen izenean. Goizuntan hara adirazidu Itxasuko Erriko Etxeak agiri baten bidez, prefetak hori eskatu zuen, Txomin Olagarrai iparretarrak talde armaturen kidearen bisaia agertzen baitzen fresko hortan. Goxoan, margolan hori eginarazi zuen elkarteak hitza hartzeko asmoa adierazidu ere bihar goizean. Bigarren eguna Federico Martina Rambururen hiltzearen auzian Parisen, Loïc Le Priol eta Romain Bouvier bi akusatuek Miarritze Olimpikoko errugbilariaren hiltzeko asmoa ukatzen dute. Gaur bien pertsonalitatea aztertua izanen da, jakinez biak eskuin muturreko militante ezagunak direla. Mehaineko eskola etxia egonen da gaur eta ondoko egunetan atzo kosutearen ondorioz, ama eskolaren bi geletaik bat erre da osoki, hamairu haurrak armendaritzeko eskolarat eramanak izan dira. Colette Capdeviel, Euskal Herriko diputatu sozialistak bortizkeri seksualen kontrako lege orokorra zehaztu digu goizuntan, atzotik aztertuaden legea biltzar nazionalean, prebentziotik hasi eta justizia penala arte gauzak aldatu behar ditu legeak, zion deputatuak bere elkarrizketa oso ici.fr webgunean. Aroa, ipa dezagun orain zuri eskua usten dautzu Cecili.
0: Bai, mil esker Iban Carpentier, eta arratsaldeontan zeru odeitsua izanen da, euri sortak posible izanen dira lehenik kostaldean arratsan, eta ondutik toki guzietan, Lapurdi, Nafarroa berean eta Siberuan gauean, 23 gradu Miarritzen, 24 Saran, Isturitzen, Arru eta Sarrikotan, Lasan, Altzaia, altzabeiti sunarretan, bapuskat denetan, goxo da, gure errietan.
1: Ici Euskal Herri,
3: Emengo Magazina,
1: Chichili Foix.
0: Agur, agur eta onge etorri Emengo Magazinera. Azparnen Goiztiarrak Hegalka dantza taldeak sartzea indarrean egiten du. Usaiako dantza kurtsuetaz gain, laister, Urratxez Urratx sorkuntza Mendehala gelan irailaren 26 eta 27 presentatuko baitu. Eta ikusgarri hori aipatzeko gurekin zira estudioan Ludivine Bellecave. Egunon, Ludivine?
4: Arratxaldean, Cecili.
0: Bara, Goiztiarrak Hegalka talde horrek 50 urte ederki ospatuko ditu. Gada 50 urte zerbait da. Eta, bepiskat, elkarte horren historia kondatuko diguzu, dantza aipatuko dugu, azken urte horietan ze pasatu den Azparnen, eta sustut, Urratxez Urratx sorkuntza hori, ba zer den, zer gaitik egiten duzuen, nola prestatu duzuen, hori dena espikatuko diguzu. Bestalde, Emengo Magazinan pilotaz mintzatuko gara Jean-Noël Landaburekin, eta bihotz kolpean, muskildiko pestak prestatzen dituzte, zer asmatu duten programan hori elgarrekin ikusiko dugu. Ludivine Bellecave, gurekin zira eta eskertzen zaitut, Azparnetik gure estudiura etorri baitzira, eta zurekin bai Goiztiarrak Hegalka elkarte hori, Azparneko elkarte hori aipatu behar dugu, 50 urte ospatuko ditutzue sorkuntza batekin, Urratxez Urratx, aipatuko dugu biztana, irailaren 26, 27, baina berba oroitarazi behar dugu, orain dela 50 urte, ba nola sortu zen elkarte hori Hegalka?
4: Ebe hor zon, Goiztiarrak Hegalka Azparneko Euskal Dantza taldea da, erran duzun bezala. Guk Les Jeunes Basques elkarteko kideak gira.
0: Les Jeunes Basques, zer da?
4: Bai, apes batek sortu zuen, en fait, elkarte bat Azparnen, Azparneko patronaian, 1913an eta 1913an. Bere helburua zen Azparneko gazteei aktibitatea, kirola, proposatzea urririk. Eta horren barne, bon, izan dira 10.000 aktibitate, gimnastika, pilota, errugbia, dansa, musika. Eta orduan, dansa egonda, musika ere bai, kantua, pixkat. Eta orduan, 1976an, erabaki zuten, zinez dansa eskola bat montatzea, Goiztiarrak izenarekin. Eta hala, gero aurrak handitu dira, eta nahi zuten ikusgarriak eman, orduan Euskal Dantza taldea sortu zuten gehiago ikusgarriak emaiteko.
5: Orduan, Les Jeunes Basques, astapenean, Goiztiarrak, 1976an, eta orain egalka, nola, pasatu da Goiztiarraketik egalkara, edo bi izen horiek beti izan dira?
4: Bai, bi izen horiek beti izan dira, en fait, astapenean elburua zen, zinez euskal eskola bat, euskal dantzako eskola bat proposatzea, eta bon, ez dakit sobera nahi zuten beste izena bat eman, ordan bai. Izan da egalka, piskat segida bat emaiteko, ala, eta bon, beti bi izen horiek atxikitzen ditugu, Goiztiarrak dantza eskolaren entzat, eta egalka gehiago dantza talearen entzat.
5: Ordan, berrogeita hamar urte horietan, dantza erakasten duzue azparnen, sartza egina duzue, edo eginen, edo nola, zertan ziste?
4: Ez dugu oraindik egina, berrogeita hamar urteak ari gira prestatzen animaleko proiektu batekin, orduan erabaki dugu biskat zinez dena eman ikusgarri hortan, konzentrazioa ikusgarrian ustea, bai. Eta orduan sartzea egiten dugu urgian eta azaroan sare sozialetan informazio guztiak emanen ditugu laster ikusgarria
5: eta
4: gero.
5: Nahi, eta ideia bat izateko, Ludivine, egalka dantza eskolan, joan den urtean eman dezaun, zonbat gazte bazen?
4: Uste dut, urtean zehar dantza eskolako aurrek kontatuz eta dantza taldeko dantzariak kontatuz, uste dut berrogoi, laurogoi bat barkatu girela, mm-hmm. Eta gero bada dantza talde bat helduekin mutxikoak eta ikasteko orduan. Girena bilduz, uste dut, bai, laurogoi bat girela, apopres.
5: Bai, orduan, bada eskola gaztetxoentzat, gaztetxo eta nera behentzat, bada helduen taldea, eta gero, badira, ni bezalako diendeak, mandezaun, dozein adinean, nik ez duen ikasi tipitan, eta nahi badut ikasi mutxiko, lantzeko jauteri, zuek hori proposatzen duzue?
4: Hori proposatzen dugu, ideia da, zinez ateak deneri dekitzea, bai, azpandajei, bai, beste irritik etortzen diten jende batzuk, gainera, azparnen, badira, biztan leberri hainitz, bai. Nahi dute, ikusten dituzte plazan mutxikoak, eta nahi dute ikasi, ordan bai, teak idekitzen ditugu, edozein adinean, edozein erritik etortzen den diende bat, ikasten alditu bai mutxikoak, edo beste dantza batzuk ere, zinez edekia da.
5: Bai, eta baduzue egoitza bat, edo nun egiten dituzue kurtsuak?
4: Alor, guk ari gira patronaian, azparneko patronaian, da zinemaren ondoan, ahitzparne zineman, bada frontoia bat, eta horren gibelean badugu gure gela.
5: Bai, eta hor bikaina da bai. Zentroan, bai. Eta simple da joateko. Bistanda, eskola batetan badira erakasleak, badira laguntzaileak, nork emaiten ditu kurtsuak egalka taldean azparnen?
4: Alor, dira dantzari oiak, edo gaurko dantzariak, orotara ustut sortzi girela, bost dantza eskolan, eta hiru dantza taldean, eta hala, kurtsuak banatzen dira haien artean, badira aurrentzat gizon kurtsuak edo mutiko talde bat,
5: nahi.
4: Eta gero neskekin adinez berdinetan kurtso batzuk.
5: Nahi, zu kurtsoak emaiten ditutzu, Ludivine?
4: Bai,
5: eta,
4: taldean.
5: Bai, eta zer maite duzu justuki?
4: Nik maite dut zinez ikustea, gazteak etortzen dira momentu goxo bat pasatzeko, eta elgarrekin proiektu bat montatzen dugu, ikusgarri bat ez dakit udako ekitaldi batentzat edo udako bestetan, zinez biltzea eta zerbait denak elgarrekin ez gira baita ezpada ezagutzen, baina urtean zehar, zerbait montatzen dugu publikoari zerbait aurkezteko eta hori ez dut deja dela.
5: Bon, on chada. Et quand on est là, gurekin, lui divine, belle cave, seneta, asparnen, prestatzen duzue, urratxez urratx, berrogeita amar urten ospatzeko. Alors, bistanda, dansa mundua initz aldatu da azken urte horietan, ikusiko dugu asparnen, zuek nola ikusten duzuen hori eta nola bizitzen duzuen, urratxez urratx ere zer den jakin nahi dugu. Lehenik musika piskat alai, korontzit alda eta, Pirit, stop, watch, et les baillants.

0: Eta kurrontzi izanen dugu, espeletan elduden urriaren amarrean baian guk mementuz. Azparne, aipatzen dugu eta dantza talde bat goiztiarrak egalka.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta gurekin zira Ludivine Bellecave, zu dantzaria izan zira eta zara. Beti, egalka, goiztiarrak egalka talde hortan azparnen. Kurtsuak ere emaiten dituzu, eta zinez implikatu zira elkarte hortan, eta denbora pasatzen duzu, transmisioa importantea da, berrogeita hamar urte ditu elkarteak, eta dantza eskolak, orduan hor behar da, belaunaldi batetik bestera, pasatu, gustoa eman, eta lan hori biziki importanta da.
3: Bai, biziki, eta bo, egia da adaptatzen gira, ere bai. Nik duela hamar urte, be euskal dantza tradizionalak bakarrik ikasten genituen, eta emaiten genituen ikusgarrietan, gaur egun be dantza, euskal dantza aldatzen da, hemen Ipar Euskal Herrian, eta orduan ari gira gehiago be errepertorioa aldatzen, gure dantzak sortzen, eta orduan hortan gira bai hortan zer.
0: Nahi, urtean zer, justuki, ateratzen zaretez, eta ikasten da, ikasi bai, baina mementu batez dantza egiten da, badira ikuskizunak, badira erriko pestak, badira topak eta bereziak urtean zer.
3: Bai, bon, dia biztan dena urtea hasten dugu kaskarotekin.
0: Eta bai.
3: Azparnen, zentroan eta auzo batzuetan ibiltzen gira ere bai. Eta gero, bai, baditugu gure ekitaldiak, egiten ditugu lejene bazk gaualdiak, adibidez, udan, bidata ditugu. Antolatzen dugu duela iru urte dantza gaua, da gaualdi bat azparnen patronaian euskal dantzekin eta beste dantza mota batzuekin, fandango txapelketa batekin musika pixka, tara giro on bat sortzeko. Eta gero, be batzutan emaiten ditugu ikusgarriak, erriko bestetan, besta gomiteak ahibadetan sartzen gira gurekin ikusgarri bat proposatzeko, eta azparnen ere bai merkatua animatzeko, olako momentu batzuetan ibiltzen gira.
0: Bai, eta adibidez gaztetxoak elkartean sartzen direlaik, dantza batzu ikasten dituzte, gogoa dute erakustea orduan, ara behar da plazatik pasatu, hori da importanta, dantza bizida.
3: Bai, eta aurrek badute dantzari txiki,
0: bai.
3: Iparaldeko dantzarien biltzara antolatzen duen ekitaldi nagusia.
0: Bai, atzaren sortzean beti.
3: Bai. Jentzat zinez da urteko ekitaldia han izan behar dira eta maite dute ikusten dituzte beste egietan, beste taldeetan ere euskal dantzak ikasten dituzte laurek. Ordan da aurrentzat zinez urteko ekitaldi nagusia eta gero udan gurekin ibiltzen dira azparneko bestetan ikusgarri bat emaiten dute eta
0: jantzi ederretan
3: bai, biztan dena maite dute ere jantziak emaitea ikusten dituzte behandiak ikusgarriak emaiten ordo nahi dute behar gauza egin gira pixkat modeloak ordo bai, ibiltzen gira gurekin
0: bai, eta justuki azken urteoietan euskal dantza pixkat aldatu da bada beti parte errikoia hori baina sorkuntza gehiago edo nahasketa hori zuek azparnen eta goiztiarrak egalka ekartearekin ere, hortan zango bat sartu duzu azken urteoietan eta norbait zagutu duzu Rémi Geffroy aipatu behar dugu, musikaria da eta, ramar diguzu norden xuxen Rémi Geffroy.
3: Bai, Rémi Geffroy da musikaria bat, akordeoi diatonikoa jotzen duena, bera Tolosatik etortzen da, Okzitaniatik, Frantziako artista bat da, bost diska ateratu ditu, uste dut, eta Frantzian eta European zehar ibiltzen da kontzertuak emanez, dantzaldietan, edo bakarrik, edo bere zazpikotearekin. Eta guk ezagutu dugu pandemia eta gero, taldean ez dugu musikaririk, maleruski, eta ari ginen bepentsatzen beste ikusgarri berri bat muntatzeko, eta orduan musika berriak sekatzen genituen plataformetan, eta bere musikak bere diskografia ezagutu dugu, eta biziki maitatu dugu, orduan musika bat hartu dugu sorkuntza bat egiteko, eta azken urteetan egin ditugun ikusgarri guztietan bere musikak entzuten ziren, orduan hala, piskat logikokin haigenuen berroita hamar urte horiek berarekin ospatu.
0: Ordoan, berrogeita hamar urte horiek ospatuko ditutzue irailaren 26 eta 27 azparnen. noski, eta asmatu duzuen, ze pasatuko den, zer ikusiko dugun, hori espikatuko diguzu, Ludivin Belekav, gure gomitazala, eta itzordu handi bada, zinez goizterak egalka elkartearen zat, orduan prest egon zaitezte, eta kasu azken txartelak gelditzen baitira, hori zehaztuko dizuegu, lehenik musikan, ba, kolaborazio bat, hori bai, Bengo eta Olaia Intziarterekin.

0: Beldurik gabe bengo eta olaia intziarte. Eta beldurik gabe euskal dantza araberitzen, berpisten eta likatzen duzue azparnen egalka, goizterak egalka elkartearekin. Eta Ludivin Belekab, justuki gurekin zira, aipatzen ditugu elkartearen berrogeita amar urteak. Lehenago sortu zen, le jeune basque taldean, batasunean, baina eskola gisa azparnen berrogeita amar urte betetzen ditugu. Zutzue aurten, eta justuki hori ospatu behar da. Berrogeita amar urte, zer bai da, hori da. Noiztik prestatzen duzue eta zer asmoa duzue?
1: Alors, guk taldean ahimanetan sartu ginen Remixi Froarekin dura bi urte, 2008 lauan.
0: Oban esku soinu rikitisa, edo akordeu diatonikoa, baina diolea.
1: Bai, berarekin bedata bat atxamaiteko eta ikusteko zer egiten algenuen zehazki. Eta gero, sare sozialetan deiak pasatu ditugu dantzarioiak berriz eto jarazteko patronoian.
0: Eta?
1: Eta biziki martxan, martxan eta berriz biziki etorri dira eta atope, zinez, ez genuen espero. Eta orduan, hasi gira errepiketetan, 2005 urian, uste dut, astero, hiru lau aldiz astero, animaleko lana eman dugu eta eman dute dantzariek.
0: Bai.
1: Donala.
0: Zen eta hor sorkuntza bada, urratxez urratx presentatuko duzue mendea lagelan irailaren 26-27. Remi Geoffroy, hor izanen da?
1: Bai, izanen da, bere musikariekin, hor izanen da zazpikotearekin.
0: Bikain?
1: Zuzenean jotzeko bere musikak.
0: Alors, bere musikak joko ditu, baina ez da huartzen, zer ikusiko duen?
1: Ez, ez dela huartzen, egun eta hogei bat dantzari ez da deus, hemen ahibatzen da azparnen, ez du baita ezpada euskal egia ezagutzen ere ez, orduan eta euskal kultura eta euskal dantza, orduan, bai, ustut ez dela huartzen, eta momentu goxo bat pasatuko duela, espero dugu.
0: Orduan, urratxe zurratx sorkuntza, egun eta hogei dantzari, erraiten duzu, adinguzietakoak orduan?
1: Bai, sei urtetik goiti. Eta ekit zein den zaharena zuteranen.
0: Ba bai, eta aurrak izanen dira, helduak, gazteak, eta justuki hor sorkuntza bada. Eran nahi du, dantzak egalka, goizterak egalka taldean asmatu ditutzuela?
1: Bai, hori da, sorkuntzak bakarrik, euskal dantza tradizionalak dantzetan ezagutzen dugu, bada ustai dantza bat, badira makil dantzak, trenza do doblea dantza biziki famatua berriz hartu dugu, baina berriz beti ahamoldatzen dugu.
0: Hai.
1: Sorkuntzak dira, bere, orduan, Remi Geoffroyren musikaren gainean, zinez, be komposizioak, aukera emaiten dute euskal dantzak sortzeko, eta hori plazer egiten du, aldatzen du, pixkat, eta ordan bai, sorkuntzak bakarrik dira.
0: Bai, egan nahi du, lehenago goiztiarrak egalka taldean ibiliziren diende horiek, zuen deiari erantzunduten horiek, bon, lan pixkat izan dutela?
1: Bai, lan hainitz, eranen dut, zinez, espartinak utzi zituzten,
0: bero.
1: Amar edo goi urte, eta berriz etorri dira, berriz lotu dituzte, eta ez bakarrik euskal dantza tradizionalak egiteko, zinez dantza berriak ikasteko, eta gure dantzak ala ere aski dinamikoak dira, orduan animaleko lana eman dute bai.
0: Eta zer edulitu zai, justuki zer eran dute dantza berri hoien aintzinean?
1: Zinez plazer hartu dute, uste dut, zenta aldatzen du. Aldatzen du, gainera aurreko ikusgarriak ikusi dituzte, orduan taldearen garapena piskat segitu dute azken urteetan, eta nahi zuten parte hartu ikusgarri hortan, eta ustut plazer hartu dutela, batzutan zaila, batzutan, baina, egada ere haiek hautatu dutela zein dantza egiten zuten, orduan ez dugu guk erabaki, eta horrek ere laguntzen du, uste dut ikusgarri eder bat eta plazer handia hartzeko.
0: Prestizte?
1: Bizik prest, baditugu haino errepika batzuk, igande guztiz egiten dugu errepika horokoa, baina prest izanen gira bai ogeita xe eta ogeita zazpiko.
0: Orduan, mende alagelan, bostun bat jende, sartzen dira, gutxi gura bera, irailaren ogeita xeiekoa betea da,
1: bai.
0: Irailaren ogoita zazpiko, irurogoita amazazpileko baizik ez dira gelditzen, arrakasta edera?
1: Eta bai, bizik konten gira, zta beldurinen zta bidata betetzea ez da deus, normalian egiten dugu ikusgarri bat, data bat, hor bidata egitea, uf, zen piskat challenge,
0: bai.
1: Eta azkenean, bai, doela bi haste uste dut larun bateko toki guztiak saldu ditugu, eta hor, be, ala, ikan duzumezala, irurogoi bat, gelitzen dira, biziki kontent bai.
0: Bai, eta Remi Geffroi, etoriko da, orduan errepika bat eginen duzu elkarrekin?
1: Bai, ostiralean, errepika orokor bat, eta ala.
0: Bon, orduan, ez da behar ba, askileku izanen denentzat, asmoa zenukete, irugarren eman aldi bat behar ba emaitea, zuek prez, baina Remi Geffroi behar da, hori da.
1: Bai, hori da, bera biziki arrakastatxoa da, ibiltzen da frantzian european zarrantan bezala, ikusiko, berarekin, banuen ez data bat, beste zerbait egiteko, edo beste proiektu bat, bon, ikusiko, oraindik ez dugu deus prestatu.
0: Bon, ikusiko, hori da, mementuz, ogoita zazpiko, irailaren ogoita zazpiko txartela gelditzen dira, urratxez urratx eloazon ereskia txemenen duzue, berrogeita amahurte bai, goiztiarrak egalka elkartean, geroa, nola ikusten duzue?
1: Fuf! bon, baditzugu biztanena proiektu, beste proiektu batzuk buruan, erratna bezala, bon, kaskarotak eldu dira askifite, dantza gaua laugarren edizio bat antola, fin, eginen dugu, eta gero, baditzugu, beste ikusgarri batzuk buruan, taldea segitu behar da, ala, zinez, segitzeko eta ikustiko zein sorpresa eginen dugu.
0: Hori da. Bai, eta mende alako itzordu horren ondutik, urratxez urratx presentatu eta, ba, urria azaroan, sartza eginen duzue, bai. Dantza eskolan, eta hori komunikatuko duzue. Egalka, badugu, bai, sare sozialetan, Instagram eta Facebooken, xetasunak han atxemanen ditutzue, eta kasu-kasu, urratxez urratx ikusi nahi bauzue, txartela gelditzen dira irailaren ogeita zazpiko, baian erna zaitezte, fite joanen baitira, hori da.
1: Hori da.
0: Bon, eta hori da, zuen lana, ara, ongi txalotua izanen da dudarik gabe. Urratxez urratx, goizterak egalka taldea eta Remi Geffroiren musikarekin eta taldearekin, hori izanen dugu eta berrogeita amahurte delaik zer gaiten da zorionak.
1: Ebe bai, zorionak.
0: Milesker.
1: Milesker zuri.
0: Bai, milesker eta ongi segi, Ludivin Belukab azparnen, ara, dantza bizi arazten goizterak egalka elkartearekin.

0: Beñat Higuerabide, Numinus.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta Ameriketan hartzain egon diren jende eta familiak urtan behin elkartzen dira pestaiteko. Hogei urte hauetan, itzordu hori biziki preziatua izan da. Euskal hartzainen besta, aurten azken aldikotz ospatuko da, Lesakan elduden irailaren hogeita zazpian. Goizeko amaretan Lesakan ongietorria inen dute eta krakada erriko plazan. Ondotik musika, txaranga, eguerditan meza, Lesakako korala, menditarrak eta Erramun Martikorenarekin. Ondotik espata dantza zubigainan, Lesakan hori da ohitura. Eta txaldean Baskaria, Frontoian, Menditarrak eta Erramun Martikorenak alaiturik. Irailaren ogoita zazpian Lesakarat duaiteko autobusa antolatua da Donibane garazitik. Dantxarinatik pastuko da Ordoki, Elizondo eta Iruritatik. Baskari eta autobus txartelak salgai ditut zue mementu untan Donibane garazin Paris dendan. Beraz, Euskal hartzainen pesta Lesakan, irailaren ogeita zazpian, Baskari txartel edo autobus txartelak salgai Donibane garaziko Paris dendan.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta emengo magazinan pilotaz mintzatuko gara Jean-Noël Landaburekin, bihotzkolpean miskildiko pestak eta orain maskak entzuten dugu gorputzaren oiua.

0: Maskak taldea gurekin eta maskak sarako pestetan izanen duzue larumatean matraka, sune, maskak eta digibul, ze gaualdi edera izanen da. Pilota aipa dezagun astart guziz bezala gurekin zira Jean-Noël Landabur egunan.
1: Egunan txexilita entzuri guzier.
0: Bon, ordean mugitzen da gure trinketetan eta plazetan ere. Malenik azparnen mementu untan partidak eta lehiaketak badira.
1: Ba, baziren eta lauak spor, beraz final erdiak. Eta joan den ortsa unian, azparnen, bazen zer nahi jende, berriat trinket hortan, zer nahi gazte, eta erren dut zezen dako. Beraz, bazen lehenik, aitzin partidak, hoi urteko pilotarieko ari ziren, eta Elizalde eta Iturraldek irabaziute berroi eta hoi eta hamar, Irralur eta Zozaiari, eta gero beraz, berria hortan, Peio Irribarren azpandara ari zen Luis Sánchez ekin, eta Bixen-Bix, Julen Mariluz eta Peio Gixandut. Beraz, Peio Irribarren eta Luis Sánchez ekin ebaziute berroi eta hoita zazpi. Beraz, Irribarren ebazituen eta azpandareko gazte seitzale andana bat, Julen Mariluz ekin Bixen-Bix, hoi plazeriten du, trinketa bizi zen biziki, eta partida frango polita eman dute, bainan, bazen gizon bat, denek bano gehiago, maila goragokoa, Luis Sánchez, hua eta hatxemaiten zitien izkimotzak, xilua, eta beti hatxemaiten zitien joko gaitzak, honeatzene, salua, xusena, eta jendia loriatuena da, han ikustia, han restasuna, han eta xusen ari den pilotaria, eta bibahua, Egen nahi da preparatu dela biziki ongi, eta bere kolpatutik landa berriz ongi helduela. Benan, Peio Irribarren gaztea, azpaneko gaztea, haurek bere lekua frango untxa atxikidu, eta Bixen-Bixekoek bere buria defendiatu dute, eta ora biba lau pilotariak.
0: Ba, untxa. Orduan, horiek genituen azparnen?
1: Ba, eta berriz azparnen aipatu
0: badu. Eta bai, hori da.
1: Igandean, beraz, bere berze finalerdia, hor eta aitzin partida mazien hamasi urteko lau mutiko, eta Pantxo Zorruet eta Ekain Arrambur hori endaiareko gazte-gazteak, eta Bixen-Bix Unai González azkainekoa eta Ion Larretxea zuraidekoa, eta bon, endaiareak elgarrekin ari dira tipi-tipitik, biziki ongi ari dira mutiko horiek, eta irabazi dute berroi eta hamazazpim. Biba lau pilotariak. Gero, partida handia, beraz, Matio Hospital eta Unai Etxeberri, nagusitu dira Aixesko, Berroi eta Hamazazpi, Iker Espinal eta Iker Ekaldean Bixen-Bix, hor Matio Hospital, erakutsi dauko jake bere maila eta goragokoa duela, ekintze guziak erreusitzen zituen, tiatzen, eta launare biztanda biziki laguntzen, eta biba Matio eta aitzineko ortsa unian, biba Luis Sánchez, ze maila edera erakutsi duten.
0: Bai, orduan, horiek azparnen balin baziren, plaza lasoan ere badugu eskupilota lehiak eta...
1: Bai, urte guziez bezala, minan aurten lartzaalen egin dugu eta lehen finalerdia, plaza lasoan, eta jende aniz bazen, hangoak, eta beraz, Eiande Jorregi eta Deni Ager, eki irabaziute hoita hamar eta hamabortz, Arno Bidar eta Patxikazen aben Bixen-Bix, hor eta beraz, Arno Bidar gutisago agertu da, behar bakitua da, sasoina, eta bere lanare, laborantxa gaitza eraitz mitute etxen, eta benan, bon, jendia, jendereak utxe dute, maila edera, eta...
0: Atzo,
1: urruñan.
0: Atzo, festetan.
1: Goizundarian, hor ebazen urruñan beti bada jendia. Eta hor, Peio Azkona eta Amaior Jurregik irabaziute hoita hamar eta hoita hiru. Christof Zigarro eta Bixente Elgarren Bixen-Bix, horik urruñarra dira. Eta jaz, horik zuten irazia, finala, xaran eta plazara soa, minan aurten kanpo dira. Hor eta hurbildua ziren, hoita bost, hoita hiruri, baina Bixen-Bix eta izan dira bizikio ongi. Baina Christof Zigarroa partikulazki defendiatu du bere lekua, biziki finkia izan dira, biziki xuxera izan dira, eta kintze ederrak, eta biba horiek.
0: Ongi-ongi eta trinketian, atzo garazin lehen partidak nuen, lehen partidak iztadien kopan.
1: Bai, eta hemen sortziarenian dira horik finalak, eta garaziko horita hamairuaren iztadien kopada. Eta hor bon partidak arrunt desberdinak izan dira, maluski. Eta lehen partidan, Xalbat Ibarrola eta Arriz Lekuunak irabaziute berroi eta hoita hiru, Unai Irribarren eta Arrai Muriori. Eta hor, Xalbat Ibarrola hoi urtetitu doidoia, eta Arriz Lekuunak hoita zazpi horik nagusitu. Mikel eta hor erakutsi dute, bina nagusi ziren, eta falta gutiago, eta bisen-bise egin dituzte, Arrai Muriorea kitu da gibilian, eta Unai Irribarren pika bat eta kolpature da zangoan, bon, irabazi dute lehenek eta biba horiek. Eta gero, ari ziren, Mikel Aurrekotxea eta Peio Gixandut, eta horik ea isesko irabazi dute, Jolen Mariluz eta Aetz Txarzarrazola, hoi suberotar pilotaria, berroi eta hamasei. Hor gizan dutek erakutsi du jake, badira maila goragoko nausi zen biziki, eta aurriko txeak eman ditu hamala usaka. Domaia, pahoi partida oren bat gabe trenkatu da, eta jendia bon jali da, zen sobera satifos, menan jola da pilotaren jokoa.
0: Ados, ados, eta horiek gibelean balin baditugu ere. Beste itzorduak aipatuko ditugu zurekin Jean-Noël Landabur, lehenik kantu edera, mendian gora, Imanolekin.

0: Manol, eta pilota ipatzen dugu emengo magazinan zurekin Jean-Noël Landabur eta itzorduetan ba, azparnen mugituko da berrian.
1: Bai, azken partia izanen da azparnen hor udako partidetan, lauak sportko finala izanen da, eta lehenik bostak eta erdita egoiti aitzin partida gaztekin, eta gero hartari landa, Peio Irriban eta Luis Sanchez, hariko dira Matio Hospital eta Unai Etxeberriren bisemis.
0: Bai, Pagolan itzordua dugu hor asteburuan plazala soan.
1: Bai, Pagolan ite dute urte guziez, eta udan, udaguzian partidak Pagolako plaza biziki edera da, eta hango asiaduk eta izen okupatzen direnak, badira langileak itute gaitzeko lana pilotaren alde, eta beraz horgo finalak izanen dira, guk esko pilotak gure ahalekin, ahal txipiekin entxeatzen ditugu laguntzea, eta biba horiek eta ni plazerikin joan eniz, heldu den larun batean ikusterata. Beraz heldu den larun bat atxaldian eta iruntxean izanen dira, eta finalak, hiru maila badira, eta hoberenetan hariko dira beraz, Aizager eta Antion Amule, eta Bichemis, Tomaluro eta Otaren kontra.
0: Ongi eta xarako pestak astekotan ditugu eskupilota lehiak eta horreri izanen da.
1: Bai, bai, bai. Bonofon izenadu horrego lehiak eta pleka eta xarako trinketian. Eta bortzeketar ditai goiti, Manas Etxeberri Patxeko eta Luis Sanchez, hariko dira eta Bichemis, Peio Larretxea eta Peio Gixandut. Eta hartari landa, Joren Mariluz eta Unai Etxeberri, Iker Espinal eta Arritz Lekuona, hori ikusten da, badirela, eta xaratar pilotariak eta erren haido, jendia hango gaztiak eta adinekoak jenden direla, trinketerat, horiren ikusterat.
0: Eta ez dugu anzten, plazala soko finala ere, xaran,
1: bai,
0: ikatuko dela.
1: Bai, ondoko, eta asteskerian izanen da, bostonta egoiti.
0: Hori da, bai
1: handia. Eta trinketeko finala, eta seiak eta erdita egoiti.
0: Hori da, notatzen dugu deia, ara, badela, hainitzitzordu xaran. Iztarian kopa, garazin,
1: bai,
0: astean?
1: Eta berba kopa izanen, benen izanen da partide, bi partide izanen dira, lehen nian preparatzen ari dira eta bita kolpatu handana bat eta pilotarietan, benen izanen da partida bat, Matio Hospital eta Oihan González eta Bichemis Eneko Maiz eta Estebe Parasu. Hor nahi nuke kutsi eta Oihan González azken dargaztea, horreke maila gaitza goititu duela udahuntan, eta kolpatuta Eneko Maiz izanen da, berriz gine heldu da, kolpatua zen behauzeko lehiaketan, eta hor, inen du berriz partida ikusiko, ze partida eginen duen, eta ze ahaletan izanen den.
0: Ba, ontsa da hori dena. Hor, biletik, segituko dugu emengo magazinan. Pilota, zurekin aipatzen dugu, astert guziz, Jean-Noël Landabur. Mila esker gurekin egonik, eta pasa asteon?
1: Ba, deusiz, eta helduen astert arte jinkoak nahi badu.
2: Ici Euskal Herri.

0: eskualaz bizi.
1: Hala, niko etxart eta apa-apa eta niko etxart omenduko dute Doni Banelo itzuneko tanka gelan, elduden azaroaren ogoita sortzean gaualdi edera izanen da. Eta Siberuan, Miskildin bihotz kolpean hautatu dut Miskildiko pestak aipatzea, zen eta bai ostiraletik igandera ospatuko dira. Ostiralean ratxeko sortzietan pirtsilak dantza eskola ikusten alko duzue ondotik gaualdia izanen da. Larumatean Miskildin ratxeko zazpietan dantza txingilika kolektiboarekin. Ondotik konzertua Andoni Oiukiegi eta gauean talko, diskobolo eta labas eta igandean pilota izanen da Miskildin, goizeko amaiketan irugarren mailakoak, arratsaldeko lauetan bigarren mailakoak, eta ondotik lehen mailakoak eta erriko dantzariak ere izanen dira. Miskildiko pestak ditutzue eta Andoni Oiukiegi gomitatzen dute, ba ongi pasa Miskildin.

Oiak Eroztu nahi ditut orkatilak Peltzekiak dira kolante urratuak

0: parce qu'ils ont eu une intersaison très très agitée avec un monsieur qui était aux commandes, le manager Rory Tighe, qui a pas prolongé un paquet de joueurs parce qu'il devait arriver à des internationaux de partout. Il y a personne qui est arrivé. Ils ont une mêlée très faible. Ils ont perdu le leader Marquez qui est parti à Carcassonne.
1: Et qui pourrait rebouger d'ailleurs.
0: Qui pourrait rebouger bientôt.
1: Je t'avais dit de faire court, donc je te coupe. C'est la fin de cette émission. Demain, on se retrouve pour une spéciale Fédé-Aramburu. On parlera bien sûr du procès qui est en cours, mais on passera aussi un bon moment à se rappeler des souvenirs avec tout un tas d'anciens joueurs, anciens coachs à lui, membre d'association et membre de football, puisqu'il a joué en vétéran à la JAB. Donc, Médéric, on se retrouvera demain pour cette spéciale Fédé-Aramburu.
2: Et en attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur ici.fr.
3: Ici, une radio, une appli au cœur du Pays Basque. Ici Pays Basque.
2: Je vous souhaite une belle soirée, soyez les bienvenus, il est tout juste 19h. Tout de suite, la rediffusion du Mag en Basque avec Chéchi Lifoy.
3: Ici Euskaleri
4: et Mengo Magazina.
3: Chéchi Lifoy.
5: Agur, agur eta ongi etorri emengo magazineda Azparnen goiztiarrak egalka dantza taldeak sartzea indarrean egiten du. Usaiako dantza kurtsuetaz gain, laister, urratxez, urratx, sorkuntza, mendeala gelan irailaren 26 eta 27an presentatuko baitu. Eta ikusgarri hori aipatzeko gurekin zira estudioan Ludivin Belka, begunon Ludivin.
6: Arratxaldean, Cecilie.
5: Bara, goizterak egalka talde horrek 50 urte ederki ospatuko ditu. Gada 50 urte zerbait da. Eta, bepiskat, elkarte horren historia kondatuko diguzu. Dantza aipatuko dugu, azken urteoietan ze pasatu den Azparnen. Eta sustut, urratxez urratx sorkuntza hori. Ba, zer den, zer gaitik egiten duzuen, nola prestatu duzuen, hori dena espikatuko diguzu. Bestalde, Mengo Magazinan pilotaz mintzatuko gara Jean-Noël Landaburekin eta bihotz kolpean muskildiko pestak prestatzen dituzte, zer asmatu duten programan hori elgarrekin ikusiko dugu. Ludivin Belkav gurekin zira eta eskertzen zaitut Azparnetik gure estudiura etorri baitzira eta zurekin bai goiztiarrak egalka elkarte hori, Azparneko elkarte hori aipatu behar dugu, 50 urte ospatuko ditutzue sorkuntza batekin, urratxez urratx aipatuko dugu biztana irailaren 26, 27an baina berba oroitarazi behar dugu, orain dela 50 urte ba nola sortu zen elkarte teori egalka.
6: Ebe ordon, goiztiarrak egalka Azparneko Euskal Dantza taldea da, erran duzun bezala. Guk Les Jeunes Basques elkarteko kideak gira.
5: Les Jeunes Basques, zer da?
6: Bai, apes batek sortu zuen, en fait, elkarte bat Azparnen, Azparneko patronaian, 1900 eta 1900. Bere helburua zen Azparneko gazteei aktibitatea, kirola, proposatzea urririk. Eta horren barne, bon, izan dira 10.000 aktivitate, gimnastika, pilota, errugbia, dantza, musika. Eta orduan, dantza egon da, musika ere bai, kantua, pixkat. Eta orduan, 1976an, erabaki zuten, zinez, dantza eskola bat montatzea, goiztiarrak izenarekin. Eta hala, gero aurrak handitu dira, eta nahi zuten ikusgarriak eman, orduan Euskal Dantza taldea sortu zuten gehiago ikusgarriak emaiteko.
5: Orduan, Les Jeunes Basques, astapenean, goiztiarrak, 1976an, eta orain egalka, nola, pasatu da goiztiarraketik egalkara, edo bi izen oiek beti izan dira?
6: Bai, bi izen oiek beti izan dira, en fait, astapenean elburua zen, zinez, euskal eskola bat, euskal dantzako eskola bat proposatzea, eta bon, ez dakit sobera nahi zuten beste izena bat eman, ordan bai. Izan da egalka, piskat segida bat emaiteko, hala, eta bon, beti bi izen horiek txikitzen ditugu, goiztiarrak dantza eskolaren zat, eta egalka gehiago dantza talearen zat.
5: Ordan, berrogeita 10 urteoietan, dantza erakasten duzue Azparnen, sartza egina duzue, edo eginen, edo nola, zertan ziste?
6: Ez dugu oraindik egina, berrogeita 10 urteak ari gira prestat zen animaleko proiektu batekin, orduan erabaki dugu biskat zinez dena eman ikusgarri hortan, konzentrazioa ikusgarrian ustea, eta orduan sartzea eginen dugu urgian eta azaroan, sare sozialetan

0: informazio guztiak emanen ditugu, hola, laster ikusgarria
1: eta
0: gero.
1: Nahi, eta ideia bat izateko, Ludivine, egalka dantza eskolan, joan den urtean eman dezaun, zonbat gazte bazen?
0: Uste dut, urtean zehar, dantza eskolako aurre kontatuz eta dantza taldeko dantzariek dantzaria kontatuz zut berrogoi laurogoi bat barkatu girela mm-hmm. eta gero bada dantza da, talde bat elduekin mutxikoak eta ikasteko orduan gidena bilduz uste dut bai laurogoi bat girela apopres.
1: Bai, orduan bada eskola gaztetxoentzat gaztetxo eta nera behentzat, bada elduen taldea, eta gero, badira, ni bezalako diendeak, mandezaun, dozein adinean, nik ez duen ikasi tipitan, eta nahi badut ikasi mutxiko, lantzeko jauteri, zuek hori proposatzen duzue?
0: Hori proposatzen dugu, ideia da, zinez ateak deneri dekitzea, bai azpandajei, bai beste irritik etortzen diren diende batzuk, gainera azparnen badira biztan leberri hainitz, nahi dute ikusten dituzte plazan mutxikoak eta nahi dute ikasi, ordan bai teak idekitzen ditugu, edo zein adinean edo zein erritik etortzen den diende bat, kasten alditu bai mutxikoak edo beste dantza batzuk ere, zinez idekia da.
1: Bai, eta baduzue egoitza bat edo nun egiten dituzue kurtsuak?
0: Alors, guk ari gira patronaian, azparneko patronaian da sinema, sinemaren ondoan ahitzparne sineman, bada frontoia bat eta horren gibelean badugu gure gela.
1: Bai, eta hor bikaina da, da zentroana eta simple da joateko. Bistan da, eskola batetan badira erakasleak, badira laguntzaileak, nork emaiten ditu kurtsuak egalka taldean azparnen?
0: Alor, dira dantzari oiak edo gaurko dantzariak, orotara ustut sortzi girela, bost dantza eskolan eta hiru dantza taldean, eta ala, kurtsuak banatzen dira haien artean, badira aurrentzat gizon kurtsuak edo mutiko talde bat,
1: nahi.
0: Eta gero neskekin adinez berdinetan kurtsu batzuk.
1: Nahi, zu kurtsuak emaiten ditutzu, Ludivine?
0: Bai, eta, taldean.
1: Bai, eta zer maite duzu justuki?
0: Nik maite dut zinez ikustea, be gazteak etortzen dira momentu goxo bat pasatzeko, eta elgarrekin be proiektu bat montatzen dugu, ikusgarri bat ez dakit udako ekitali batentzat edo udako bestetan, zinez biltzea eta zerbait denak elgarrekin ez gira baita ezpada ezagutzen, baina urtean zehar, zerbait montatzen dugu publikoari zerbait aurkezteko eta hori ustut deja dela.
1: Bon, ontsa da, egonen zira gurekin Ludivine Bellecave, zen eta, azparnen, prestatzen duzue urratxez urratx, berrogeita hamar urten ospatzeko. Hau biztanda, dantza mundua initz aldatu da azken urte horietan, ikusiko dugu azparnen zuek nola ikusten duzuen hori eta nola bizitzen duzuen, urratxez urratx ere zer den jakin nahi dugu. Lehenik musika piskat alai-alai korontzi talda eta piritz. Está por hoje, ele vai.

0: Eta kurrontzi izanen dugu, espeletan elduden urriaren amarrean baian guk mementuz. Azparne, aipatzen dugu eta dantza talde bat goiztiarrak egalka.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta gurekin zira Ludivine Belekav, zu dantzaria izan zira eta zara. Beti, egalka, goiztiarrak egalka talde hortan azparnen. Kurtsuak ere maiten dituzu, eta zinez implikatua zira elkarte hortan, eta denbora pasatzen duzu, transmisioa importantea da, berrogeita hamar urte ditu elkarteak, eta dantza eskolak, orduan hor behar da, belaunaldi batetik bestera, pasatu, gustoa eman, eta lan hori biziki importanta da.
3: Bai, biziki, eta bo egia da adaptatzen gira, ere bai, nik duela amak orte, be euskal dantza tradizionalak bakarrik ikasten genituen, eta emaiten genituen ikusgarrietan, gaur egun be dantza, euskal dantza aldatzen da, hemen ipar euskal egian, eta orduan ari gira gehiago be errepertorio aldatzen, gure dantzak sortzen, eta orduan orten gira bai orten zer.
0: Nahi, urtean zer, justuki, ateratzen zaretez, eta ikasten da, ikasi bai, baina mementu batez dantza egiten da, badira ikuskizunak, badira errikopestak, badira topak eta bereziak urtean zer.
3: Bai, bon, dia biztan dena urtea hasten dugu kaskarotekin.
0: Eta bai?
3: Azparnen, Zentruan eta auzo batzuetan ibiltzen gira ere bai. Eta gero, bai, baditugu gure ekitaldiak, egiten ditugu lezene bazk gaualdiak, adibidez, udan, bidata ditugu. Antolatzen dugu duela iru urte dantza gaua, da gaualdi bat azparnen patronaian euskal dantzekin eta beste dantza mota batzuekin, fandango txapelketa batekin musika pixka, tara giro on bat sortzeko. Eta gero, batzutan emaiten ditugu ikusgarriak erriko bestetan besta gomiteak ahibadetan sartzen gira gurekin ikusgarri bat proposatzeko eta azparnen ere bai merkatua animatzeko olako momentu batzuetan ibiltzen gira.
0: Nahi, eta adibidez gaztetxoak elkartean sartzen direlaik dantza batzu ikasten dituzte gogoa dute erakustea orduan ara behar da plazatik pasatu hori da importanta. Dantza bizi da.
3: Bai, eta aurrek badute dantzari txiki.
0: Bai.
3: Iparraldeko dantzarien biltzara antolatzen duen ekitaldi nagusia.
0: Bai, atzaren sortzean beti.
3: Bai, haien zinez da urteko ekitaldia han izan behar dira, eta maite dute ikusten dituzte beste egietan, beste taldeetan ere euskal dantzak ikasten dituzte aurrek. Ordoan da, aurren zinez urteko ikitaldi nagusia,
0: bai.
3: Eta gero udan gurekin ibiltzen dira, azparneko bestetan, ikusgarri bat emaiten dute, eta
0: jantzi ederretan.
3: Bai, bistan dena, emaite dute ere jantziak emaitea, ikusten dituzte behandiak ikusgarriak emaiten, ordo nahi dute behar gauza egin, gira pixkat modeloak, ordo bai, ibiltzen gira gurekin.
0: Bai, eta justuki, azken urteoietan, euskal dantza pixkat aldatu da, bada beti parte errikoia hori, baina sorkuntza gehiago edo nahasketa hori, zuek azparnen eta goiztiarrak egalka ekartearekin ere, hortan zango bat sartu duzu azken urteoietan, eta norbait zagutu duzu, Rémi Geffroy aipatu behar dugu, musikaria da, eta ramar diguzu norden, xuxen Rémi Geffroy.
3: Bai, Rémi Geffroy da musikaria bat, akordeoi diatonikoa jotzen duena, bera Tolosatik etortzen da, Okzitaniatik, Frantziako artista bat da, bost diska ateratu ditu, uste dut, eta Frantzian eta European zehar ibiltzen da kontzertuak emanez, dantzaldietan, edo bakarrik, edo bere zazpikotearekin. Eta guk ezagutu dugu pandemia eta gero, taldean ez dugu musikaririk, maleruski, eta ari ginen bepentsatzen beste ikusgarri berri bat muntatzeko, eta orduan musika berriak sekatzen genituen plataformetan, eta bere musikak bere diskografia ezagutu dugu, eta biziki maitatu dugu, orduan musika bat hartu dugu sorkuntza bat egiteko, eta azken urteetan egin ditugun ikusgarri guztietan bere musikak entzuten ziren, orduan piskat logikokin genuen berroita hamar urte horiek berarekin ospatu.
0: Orduan berrogeita hamar urte horiek ospatuko dituzue irailaren 26 eta 27an azparnen noski, eta zer asmatu duzuen, zer pasatuko den, zer ikusiko dugun, hori espikatuko diguzu Ludivin Bellecave gure gomitazara, eta itzordu handi bada, zinez goizterak egalka elkartearen zat, orduan prest egon zaitezte, eta kasu azken txartelak gelditzen baitira, hori zehaztuko dizu ego, lehenik musikan ba, kolaborazio bat, hori bai, Bengo eta Olaia Intziarterekin.

0: Beldurik gabe bengo eta olaia intziarte. Eta beldurik gabe euskal dantza araberitzen, berpisten eta likatzen duzue azparnen egalka, goizterak egalka elkartearekin. Eta Ludivin Belekab, justuki gurekin zira, aipatzen ditugu elkartearen berrogeita amar urteak. Lehenago sortu zen, le jeune basque taldean, batasunean, baina eskola gisa azparnen berrogeita amar urte betetzen dituzue aurten, eta justuki hori ospatu behar da. Berrogeita amar urte, zerbait da, hori da. Noiztik prestatzen duzue eta zer asmoa duzue?
1: Alors, guk taldean ahimanetan sartu ginen Remixi Froarekin dura bi urte, 2024an.
0: Oban esku soinu jikitisa, edo akordeoi diatunikoa, diolea.
1: Bai, berarekin bedata bat atxamaiteko eta ikusteko zer egiten algenuen zehazki. Eta gero, sare sozialetan deiak pasatu ditugu dantzarioiak berriz eto jarazteko patronaian.
0: Eta?
1: Eta biziki martxan, eta berriz biziki etorri dira eta atope, zinez, ez genuen espero. Eta orduan, hasi gira errepiketetan, 2025 ko urian, uste dut, astero, hiru lau aldiz astero, animaleko lana eman dugu eta eman dute dantzariek.
0: Bai.
1: Donala.
0: Zen eta hor sorkuntza bada, urratxez urratx presentatuko duzue Mendeala gelan irailaren 26-27an. Remi Geffroy, hor izanen da?
1: Bai, izanen da, bere musikariekin, hor izanen da, zazpikotarekin.
0: Bikain?
1: Zuzenan jotzeko bere musikak.
0: Alors, bere musikak joko ditu, baina ez da huartzen, zer ikusiko duen?
1: Ez, ez dela huartzen, deia, eunta ogoi bat dantzari ez da deus, hemen ahi batzen da azparnen, ez du baita ezpada euskal egia ezagutzen ere ez, orduan eta euskal kultura eta euskal dantza, orduan, bai, ustut ez dela huartzen, eta momentu goxo bat pasatuko duela, espero dugu.
0: Orduan, urratx ez urratx sorkuntza, eunta ogoi dantzari, erraiten duzu, adinguzietakoak orduan?
1: Bai, sei urtetik goiti. Eta ekit zein den zaharena zuteranen.
0: Ba bai, eta aurrak izanen dira, helduak, gazteak, eta justuki hor sorkuntza bada. Erra nahi du, dantzak egalka, goizterak egalka taldean asmatu dituzuela?
1: Bai, hori da, sorkuntzak bakarrik, euskal dantza tradizionalak dantzetan ezagutzen dugu, bada ustai dantza bat, badira makil dantzak, trenzado doblea dantza biziki famatua berriz hartu dugu, baina berriz beti ahamoldatzen dugu.
0: Nahi.
1: Sorkuntzak dira, bere, orduan, Remi Geffroyren musikaren gainean, zinez, be kompozizioak, aukera emaiten dute euskal dantzak sortzeko, eta hori plazer egiten du, aldatzen du, pixkat, eta ordan bai, sorkuntzak bakarrik dira.
0: Bai, erran nahi du, lehenago goiztiarrak egalka taldean ibiliziren diende horiek, zuen deiari erantzunduten horiek, bon, lan pixkat izan dutela?
1: Bai, lan hainitz, eranen dut, zinez, espartinak utzi zituzten, amar edo goi urte, eta berriz etorri dira, berriz lotu dituzte, eta ez bakarrik euskal dantza tradizionalak egiteko, zinez dantza berriak ikasteko, eta gure dantzak ala ere aski dinamikoak dira, animaleko lana eman dute bai.
0: Eta zer edulitu zai, justuki zer erran dute dantza berri hoien aintzinean?
1: Zinez plazer hartu dute, uste dut, zenta aldatzen du. Aldatzen du, gainera aurreko ikusgarriak ikusi dituzte, orduan taldearen garapena piskat segitu dute azken urteetan, eta nahi zuten parte hartu ikusgarri hortan, eta uste dut plazer hartu dutela, batzutan zaila, batzutan, baina egia da, ere haiek hautatu dutela zein dantza egiten zuten, orduan ez dugu guk erabaki, eta horrek ere laguntzen du, uste dut ikusgarri eder bat eta plazer handia hartzeko.
0: Persiste?
1: Biziki prest, baditugu haino errepika batzuk, igande guztiz egiten dugu errepika horokoja, baina prest izanen gira bai goitaxe eta goitazazpiko.
0: Orduan, mendealagelan, bostun bat jende, sartzen gira, guti gura bera, irailaren goitaxeiekoa betea da, irailaren goitazazpiko irurogoita amazazpileku baizik ez dira gelditzen, arrakasta edera?
1: Eta bai, bizik konten gira, zta beldurinen, zta bidata betetzea ez da deus, normalian egiten dugu ikusgarri bat, data bat, hor bidata egitea, uf, zen piskat challenge,
0: bai.
1: Eta azkenean, bai, duela bi haste uste dut larun bateko toki guztiak saldu ditugu, eta hor, be, ala, errandu zumezala, irurogoi bat gelditzen dira, hor, biziki konten bai.
0: Bai, eta Rémi Geffroy, eto riko da, orduan errepika bat eginen duzu elkarrekin?
1: Bai, ostiralean, errepika orokor bat, eta ala.
0: Bon, orduan, ez da behar ba, askileku izanen denentzat, asmoa zenukete, irugarren eman aldi bat behar ba emaitea, zuek prez, baina Rémi Geffroy behar da, hori da.
1: Bai, hori da, bera biziki arrakastatua da, ibiltzen da frantzian european zarrantzan bezala, ikusiko, berarekin, ba duen ez data bat, beste zerbait egiteko, edo beste proiektu bat, bon, ikusiko, oraindik ez dugu deus prestatu.
0: Bon, ikusiko. Hori da, mementuz, ogoita zazpiko, irailaren ogoita zazpiko txartela gelditzen dira, urratxez urratx, eloazon, ereskiatxe menen duzue, berrogeita amahorte, bai, koistiarrak egalka elkartean, geroa, nola ikusten duzue?
1: Fuf, bon, ba, ditugu biztanena proiektu, beste proiektu batzuk buruan, erratuna bezala, bon, kaskarotak eldu dira askifite, dantzagaua laugarren edizio bat antola, fin, eginen dugu, eta gero, ba, ditugu, beste ikusgarri batzuk buruan, taldea segitu behar da, ala, zinez, segitzeko eta ikustiko zein sorpresa eginen dugu.
0: Hori da. Bai, eta mende alako itzordu horren ondutik, urratxez urratx presentatu eta, ba, urria azaroan, sartza eginen duzue bai. Dantza eskolan, eta hori komunikatu duko duzue. Egalka, badugu, bai, sare sozialetan, Instagram eta Facebooken, xetasunak han atxemanen ditutzue, eta kasu-kasu, urratxez urratx ikusi nahi bauzue, txartela gelditzen dira irailaren hogeita zazpiko, baina erna zaitezte, fite joanen baitira. Hori da.
1: Hori da. Bo,
0: eta hori da, zuen lana, ara, ongi txalotua izanen da dudarik gabe. Urratxez urratx, goizterak egalka taldea eta Rémi Geoffroyren musikarekin eta taldearekin, hori izanen dugu eta berrogeita amahurte delaik zer erraiten da zorionak.
1: Ebe bai, zorionak.
0: Milesker.
1: Milesker zuri.
0: Bai, milesker eta ongi segi, Ludivin Balukab azparnen, ara, dantza bizi arazten goizterak egalka elkartearekin. Merci.

0: Beñat Igerabide Numinus.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta Ameriketan hartzain egon diren jende eta familiak urtean behin elkartzen dira pestaiteko. Ogoi urte hauetan, itzordu hori biziki preziatua izan da. Euskal hartzainen besta, aurten azken aldikotz ospatuko da, Lesakan elduden irailaren ogoita zazpian. Goizeko amaretan Lesakan ongietorria inen dute eta krakada erriko plazan. Ondutik musika, txaranga, eguerditan mesa, Lesakako korala, menditarrak eta erram Martikoren arekin. Ondotik espata dantza zubigainan, Lesakan hori da ohitura. Eta txaldean Baskaria, Frontoian, Menditarrak eta Ramon Martikorenak alaiturik. Irailaren ogoita zazpian Lesakarat duaiteko autobusa antolatua da Donibane garazitik. Dantxarinatik pastuko da Ordoki, Elizondo eta Iruritatik. Baskari eta autobus txartelak salgai ditutzue mementu Tuntan, Donibane Garazin, Paris dendan. Beraz, Euskal Artzainen Pesta Lesakan, irailaren ogeita zazpian, Baskari txartel edo autobus txartelak, salgai Donibane Garaziko Paris dendan.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta emengo magazinan pilotaz mintzatuko gara Jean-Noël Landaburekin, bihotz kolpean muskildiko pestak eta orain maskak entzuten dugu gorputzaren oiua.

0: Maskak taldea gurekin eta maskak sarako pestetan izanen duzue larumatean matraka, sune, maskak eta digibul, ze gaualdi edera izanen da. Pilota aipa dezagun astart guziz bezala gurekin zira Jean-Noël Landabur egunon?
1: Egunon txexili eta entzuri guzier.
0: Bon, ordean, mugitzen da gure trinketetan eta plazetan ere. Malenik, azparnen mementu untan partidak eta lehiaketak badira?
1: Baziren eta lauak spor, beraz final erdiak. Eta joan den ortsa unian, azparnen, bazen zer nahi jende, berriat trinketortan, zer nahi gazte, eta erren dut zezen dako. Beraz, bazen lehenik, haitzin partidak, hoi urteko pilotarieko ari ziren, eta Elizalde eta Iturraldek irabaziute berroi eta hoita hamar, Irralur eta Zozaiari, eta gero beraz, berria hortan, Peio Irribarren azpandara ari zen Luis Sánchez ekin, eta Bixen-Bix, Juren Mariluz eta Peio Gixandut. Beraz, Peio Irribarren eta Luis Sánchez ekin irabaziute berroi eta hoita zazpi, beraz, Irribarren ebazituen eta azpandareko gazte seitzale andana bat, Juren Mariluz ekin Bixen-Bix, hoi plazeriten du, trinketa bizi zen biziki, eta partida frango polita eman dute, bainan, bazen gizon bat, denek bano gehiago, maila goragokoa, Luis Sánchez, hua eta atxemaiten zitien izkimotzak, xilua, eta beti atxemaiten zitien joko gaitzak, honeatzen salua, xusena, eta jendia loriatu erena da, han ikustia, han restasuna, han eta xusen ari den pilotaria, eta bibahua, gana ida preparatu dela biziki ongi, eta bere kolpatutik landa berriz ongi helduela. Benan, Peio Irribarren gaztea, azpaneko gaztea, haurek bere lekua frango untxa atxikidu, eta Bixen-Bixekoek bere buria defendiatu dute, eta ora biba lau pilotariak.
0: Ba, untxa. Orduan, horiek genituen azparnen?
1: Ba, eta berriz azparnen aipatu badu.
0: Eta bai, hori da.
1: Igandean, beraz, bere bertze finalerdia, hor eta haitzin partida mazien hamasi urteko lau mutiko, eta Pantxoa Zorruet eta Ekain Arrambur hori endaiarako gazte-gazteak, eta Bixen-Bix Unai González azkainekoa eta Ion Larretxea zuraidekoa, eta bon, endaiarrak elgarrekin ari dira tipi-tipitik, biziki ongi ari dira mutiko horiek, eta irabaziute berroi eta hamazazpim. Biba lau pilotariak. Gero, partida handia, beraz, Matio Hospital eta Unai Etxeberri, nagusitu dira Aixesko, Berroi eta Hamazazpi, Iker Espinal eta Iker Ekaldean Bixen-Bix, hor Matio Hospital, erakutsi dauko jake bere maila eta goragokoa duela, ekintze guziak ere usitzen zituen, tiatzen, eta launare biztanda biziki laguntzen, eta biba Matio eta haitzineko ortsa unian, biba Luis Sánchez, ze maila edera erakutsi duten.
0: Bai, orduan, horiek azparnen bali maziren, plaza lasoan ere badugu eskupilota lehak eta?
1: Bai, urte guziez bezala, minan aurten lartzaalen egin dugu eta lehen finalerdia, plaza lasoan, eta jende aniz bazen hangoak, eta beraz, Eiande Jorregi eta Deni Ager, eki irabaziute hoita hamar eta hamabortz, Arno Bidar eta Patxikazen aben Bixen-Bix, hor eta beraz, Arno Bidar gutisago agertu da, behar bakitua da, sasoina, eta bere lanare, laborantxa gaitza eraitz mitute etxen, eta benan, bon, jendia, jendereak utxe dute, maila edera, eta
0: Atzo
1: Urruñan.
0: Atzo, festetan.
1: Goizundarian, horre bazen Urruñan beti bada jendia. Eta hor, Peio Azkona eta Amaior Jurregik irabaziute hoita hamar eta hoita hiru. Kristof Zigarro eta Bixente Elgarren Bixen-Bix, horik Urruñarra dira. Eta jaz, horik zuten irazia, finala, xaran eta plaza lasoa menan aurten kanpo dira. Hor eta hurbildua ziren, hoita bost, hoita hiruri, baina Bixen-Bix eta izan dira biziki ongi. Baina Kristof Zigarroa partikulazki defendiatu du bere lekua, biziki finkia izan dira, biziki xuxera izan dira, eta kintze ederrak, eta biba horiek.
0: Ongi eta trinketian, atzo garazin lehen partidak genuen, lehen partidak iztadien kopan.
1: Bai, eta hemezortziaren ean dira horiek finalak, eta gaziko hoita hamairuaren iztadien kopada. eta hor bon partidak arrunt desberdinak izan dira, maluski, eta lehen partidan Xalbat Ibarrola eta Arriz Lekuunak irabaziute 43, Unai Irribarren eta Arrain Muriori, eta hor Xalbat Ibarrola hoi urtetitu doidoia, eta Arriz Lekuunak 27 horik nagusitu, Mikel eta hor erakutsi dute, baina nagusi ziren, eta falta gutiago, eta bisen-bise egin dituzte, Arrain Murioreak itu da gibilian, eta Unai Irribarren pitabat eta kolpature da zangoan, bon, irabazi dute lehenek eta biba horiek. Eta gero, ari ziren, Mikel Aurrekotxea eta Peio Gixandut, eta horik ea isesko irabazi dute, Jolen Mariluz eta Aetz Txarzarazola, hoi suberotar pilotaria, berroi eta hamasei. Hor gizan dutek erakutsi du jake, badira maila goragoko nausi zen biziki, eta aurriko txeak eman ditu hamalausaka. Domaia, paroi partida horre mat gabe, trenkatu da, eta jendia bon jali da, zen sobera satifos, menan jola da pilotaren jokoa.
0: Ados, ados, eta horiek gibelean balin baditugu ere. Beste itzorduak aipatuko ditugu zurekin Jean-Noël Landabur, lehenik kantu edera, mendian gora, imanolekin. Mendi.

0: Eta pilota ipatzen dugu emengo magazinan zurekin Jean-Noël Landabur eta itzorduetan ba, azparnen mugituko da berrian.
1: Bai, azken partia izanen da azparnen hor udako partidetan, lauak sportko finala izanen da eta lehenik bostak eta dita egoiti aitzin partida gaztekin eta geho hartari landa Peio Irribarne eta Luis Sanchez hariko dira Matio Hospital eta Unai Etxeberriren bixen bix.
0: Bai, Pagolan itzordua dugu hor asteburuan plazara soan.
1: Bai, Pagolan ite dute urte guziez eta udan, uda guzian partidak Pagolako plaza bizikie derrada eta hango Asia du eta izen okupatzen direnak, badira langileak itute gaitzeko lana pilotaren alde, eta beraz horgo finalak izanen dira, guk esku pilotak gure ahalekin, ahal txipiekin entxeatzen ditugu laguntzea, eta biba horiek eta ni plazerekin joan niz, helduden larun batean ikusterata. Beraz helduden larun bat atxaldian eta iruntxean izanen dira, eta finalak, hiru maila badira, eta hoberenetan hariko dira beraz, Aizager eta Antion Amule, eta Bixemis, Tomaluro eta Otaren kontra.
0: Ongi eta xarako pestak astekotan ditugu eskupilota lehiak eta horreri izanen da.
1: Bai, bai, bai. Bonofon izanadu horrego lehiak eta pleka eta xarako trinketian. Eta bortzeketar dita goiti, Manas Etxeberri Patxeko eta Luis Sanchez, hariko dira eta Bixemis, Peio Larretxea eta Peio Gixandut. Eta hartari landa, Joren Mariluz eta Unai Etxeberri, Iker Espinal eta Arritz leku ona horrik usten da, badirela eta xaratar pilotariak eta erren nahi do, jendia hango gaztiak eta adinekoak jenen direla trinketerat horiren ikusterat.
0: Eta ez dugu anzten plazala soko finala ere xaran?
1: Bai, ondoko eta hastezkerian izanen da bostu onta egoiti.
0: Hori da.
1: Baian eta trinketeko finala eta seiak eta erdita egoiti.
0: Hori da, notatzen dugu deia, ara, badela hainitzitzordu xaran. Iztarian kopa garazin, endudan hastean?
1: Eta behar bat kopa izanen, benen izanen da partide, bi partida izanen dira, lehenian prepatzen ari dira eta bita kolpatu handana bat eta pilotarietan. Benen izanen da partida bat, Matio Hospital eta Oihan González eta Bixemix, Eneko Maiz eta Estebe Parasu. Hor nahi nuke kutsi, eta Oihan González azken dar gaztea, horreke maila gaitza goititu duela udahuntan, eta kolpatuta Eneko Maiz izanen da, berriz gine heldu da, kolpatua zen behauzeko lehiaketan, eta hor inen du berriz partida ikusiko, ze partida eginen duen, eta ze ahaletan izanen den.
0: Ba, ontsa da hori dena. Urbiletik, segituko dugu emengo magazinal. Pilota, zurekin aipatzen dugu, astert guziz, Jean-Noël Landabur. Mil esker gurekin egonik eta pasasteon?
1: Ba, deusiz, eta helduen astert arte jinkoak nahi badu.
2: Ici Euskal Herri.

0: Tres cuadras bizi.
1: Ala, niko etxart eta apa, eta niko etxart omenduko dute Doni Banelo itzuneko tanka gelan, elduden azaroaren, ogoita sortzean gaualdi edera izanen da. Eta Siberuan, Miskildin, bihotz kolpean hautatu dut Miskildiko pestak aipatzea, zen eta bai ostiraletik igandera ospatuko dira. Ostiralean ratxeko sortzietan pirtsilak dantza eskola ikusten alko duzue ondutik gaualdia izanen da. Larumatean Miskildin ratxeko zazpietan dantza txingilika kolektiboarekin. Ondutik konzertua Andoni Oiukiegi eta gauean talko, diskobolo eta labasu. Eta igandean pilota izanen da Miskildin, goizeko amaiketan irugarren mailakoak, arratsaldeko lauetan bigarren mailakoak, eta ondutik lehen mailakoak eta erriko dantzariak ere izanen dira. Miskildiko pestak ditutzue eta Andoni Oiukiegi gomitatzen dute, ba ongi pasa Miskildin.